Na zu gleich du rei taina da bla ainga sabdan da ta ta chinga sabda was du bza lc afina chata adam ha cha en tha ting ya to da wan khep zo ba hebi da ina chi tu da bla adam hain bti bloris da da wan khe kha hi suwa